ta paiguna yachasha kantashka mankai ñuka yachani paiguna kantashkata. Amar mundo manda mari yare diri diri de. Vete te wan mundo amaron ki sopai rona mari diri di. Oya de munga ma yari di. Ay me mari la ya yari di. Kwai ba so mangri me yo ya kalyo ponda manda mari di. Tokoe wanyoe mundo tang kai ma happy ji ma happy mi. Shaya alegri.